آپ کو سمجھاتا ہوں. جدے پڑھوں تھا درود سجن سے پان درود بدھن تھا, یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. سماعت فرماتے ہیں.

اللہ تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے مل کر بابا جو ہے

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینوں خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हाँ 2131525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالت اليهود عزير ابن الله اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم یہ ان کی باتیں ان کے منہ سے کی ہوئی ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے کہنے کی باتیں ہیں، ان کی یعنی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ لوگ جو تھے یہ کیوں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بخت نصر کے ہاتھوں یہود پٹے اور اس نے ان کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی کتابیں جلا دی، دنیا سے تورات ناپید ہو گئی، تو اس کے بعد عزیر علیہ السلام وہ شخص تھے جنہوں نے آ کر دوبارہ تورات کو لکھوایا اور ان کی گری ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا۔ یہود ان کو اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ بابل کی اسیری کے زمانے میں بنی اسرائیل کو اپنی شریعت، اپنی روایات، اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناشنا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے آ کر ان کا ریوائیول کیا ان سب چیزوں کا، اس لیے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور پھر یہ تعظیم اتنی حد سے بڑی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ بنا دیا۔ یہی دین میں غلو ہوتا ہے نا، کہ کسی کو اس کے اصل مقام سے بہت اوپر چڑھا دینا۔ اور نصارہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی ولادت پر انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ فرمایا یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ اپنے منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یداہئون مشابہت پیدا کر رہے ہیں، دعاد ہے یہ اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مثل، دہیون یعنی مانن۔ اگر کسی عورت کے

کہنے کا، یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے ان کی نقل کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں یہ بات اچھی طرح واضح کی گئی تھی، آپ کو یاد ہے نا کہ نصارہ جو تھے یہ غیر قوموں سے متاثر ہوئے تھے، ان کے فلسفوں کو انہوں نے اپنے دین میں برآمد کیا تھا۔ کرسچینٹی میں بھی آپ مزید پڑھیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دین کی بات نہیں ہے، یہ بات دوسری قوموں سے انہوں نے لی ہے، من قبل جو ان سے پہلے گزری۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر، یہ عربی میں لعنت کا کلمہ ہے۔ انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، خدا ان کو غارت کرے، یہ کہاں سے ان کا دماغ گھوم گیا ہے، کہاں سے انہوں نے دین میں تبدیلی کر ڈالی۔ اصل میں انہوں نے اپنے بہت سے عقائد جو تھے یہ اپنی اصل کتاب سے نہیں، کیونکہ اصل کتاب تو گم ہی ہو گئی، جس زبان میں یہ اتری تھی پھر بعد میں اس کے ترجمے باقی رہ گئے، ترجموں کی بنیاد پر انہوں نے بہت سی تفسیریں کی جس سے یہ سب گڑبڑ پیدا ہوئی۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات منع کی گئی ہے کہ بغیر عربک ٹیکسٹ کے قرآن پاک کو اس طرح نہ شائع کیا جائے کہ لوگ ترجمے کو قرآن نہ سمجھ لیں۔ اس کے لیے لازمی طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ ترجمہ قرآن اصل میں دوسری اقوام کو اس بات پر مسلمانوں سے بہت حسد ہے کہ ان کی کتاب ابھی تک محفوظ کیوں ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہ سوچ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ نماز کو اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھا جاتا، عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، خالی ترجمہ کافی کیوں نہیں، ہمارے بچوں کو عربی پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کبھی انہیں انگریزی پڑھنے میں مشکل کیوں نہیں ہوئی، وہ ان کی مادری زبان تھی، ابھی تو غیروں کی زبان تھی، وہ اپنی ہو گئی، اور جو اپنے رب کی زبان ہے وہ غیر ہو گئی، وہ مشکل پڑ گئی۔ تو بہت سے لوگ اس کا سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں، جو سمجھ نہیں آتا اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف جو ہے وہ باعث اجر ہے، اور ہم مسلمانوں میں اور دوسری قوموں میں وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے آج بھی اس زبان کو زندہ رکھا ہے 1400 سال گزرنے پر جس میں اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے، کسی بھی اور دین کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی شرک کی ایک قسم کیا تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، پیغمبروں کے بعد جو ان کے علماء اور راہب تھے ان کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، جس چیز کو انہوں نے حرام کیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے پیچھے آپ دیکھیں نا، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یہ اختیار کسی تیسرے کو دیا جائے تو گویا اس کو بھی رب ماننا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل جو کچھ حرام کرتے وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے، تو اس لیے اصل جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یعنی رب کی عبادت صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھنے سے بھی اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان ہی کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ تو دین کے ان بنیادی نظریات کو تبدیل کرنا جو ہے یہ بھی عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور ان کو

کیا حکم دیا گیا تھا؟ کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اصل بات یہ کہ جب انسان کا ایمان زندہ ہوتا ہے نا، تو وہ ہر چیز کو خدا کی طرح منسوب کرتا ہے. کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا اپنی عملی زندگی میں کہ جب سے آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا، ہر چیز میں آپ اللہ تعالی کا عمل، دخل اور تعلق اور سوچ ہر معاملے میں آپ کو آتی ہے. ایک بہت بڑا فرق ہے نا، یعنی اس کتاب سے جو ایمان زندہ ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں آنے والا ہر واقعہ، حادثہ، کوئی چیز، خوشی، غمی، اچھا برا، ہر چیز میں ہم کس کو شامل کر لیتے ہیں؟ اپنے رب کو شامل کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم اسی نسبت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کا تعلق اسی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر خالق کو مخلوق کی سطح پہ اتار دیتے ہیں. یہود و نصارہ میں یہی بگاڑ پیدا ہوا، وہ اللہ تعالی کی سپرمیسی اور اللہ تعالی کی فوقیت کو بھول کر جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں تھیں دنیا میں کھو کر رہ گئے. لہذا ہر چیز کو انہوں نے دنیا کی نظر سے دیکھا، انہوں نے رب کو بھی دنیا کی نظر میں دیکھا، یعنی انسانوں کی شکل میں انہوں نے رب دیکھا. اصل میں یہ پچھلی قوموں سے متاثر ہوئے تھے، رومی اور یونانی قومیں جو تھیں انہوں نے اپنے جو بت بنائے ہوئے تھے اور دیوتا بنائے ہوئے تھے وہ ان کو خدا ہی کے اوتار سمجھتے تھے، سورج دیوتا اور چاند دیوتا اور مختلف اور جو ان کی جو میتھولوجی تھی، اسی سے یہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور ان کے اندر بھی بگاڑ آیا. اور کیا کرتے ہیں یہ اہل کتاب؟ کیوں حکم دیا گیا ان سے جنگ کرو؟ یہ اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہے نا آگے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق مارا، اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دیا. پھر اور قصور کیا ہے؟ احبار اور رہبان کو رب بنا دیا. پھر کیا قصور ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے. اللہ کا نور یہاں کیا ہے؟ اسلام. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے، اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اس چراغ کو پھونکوں سے بجھائیں. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. ہر دور میں یہود و نصارہ کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات کے خلاف اور مسلمانوں کے کردار کو اتنا مسخ کیا، اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں. اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکنے والے، دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ تھے، جو اس بات کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا کو، آخرت کو، ہر چیز کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ان کے منہوں سے، یعنی ان کی باتوں سے بجھ جائے، ان کے غلط پروپیگنڈے سے دین اسلام دب کر رہ جائے. اور اللہ بھی اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ ان کو کتنا ہی ناپسند ہو. کافر کیوں کہا گیا ان کو؟ کافر کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ساری چیزوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی. کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے. تو کافر بھی چونکہ اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے، یا پھر اپنے دلوں میں کفر اور نفاق کو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے.
اچھا اس پر ایک شعر بھی ہے نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. مراد اس سے کیا ہے؟ زبانی پروپیگنڈا. اور آج کے دور میں یہ فتنہ ماضی کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. اس وقت تو کوئی ایک شخص بولتا تھا تو چند لوگ سن پاتے تھے، لیکن اب ایک شخص بولتا اور پوری دنیا سن سکتی. انٹرنیٹ کے ذریعے یہ باتیں پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بات کے ذریعے، تو جب آپ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ منہ سے ایک ہوا سے نکلتی ہے نا، تو پھونک میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی. تو یہ جو باتیں ہیں، دراصل یہ باتیں پھونکے ہیں ایک طرح کی. ہم نے قرآن بند کر دیے، انہوں نے سائٹس کھول لی، اب وہ ہم کو بتا رہے ہیں ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں کرنے سے تقدیر نہیں بدلا کرتی، جب تک کہ آپ پازیٹیولی کوئی کام نہ کریں، پازیٹیولی ریاکشن کے طور پر نہیں. ایسی سائٹس کے جواب کے لیے سکل سیکھنا کیا جہاد نہیں؟ کیا اس کے لیے پراپر مٹیریل کی سلیکشن اور اس کو پھر ڈالنا اور اس پر اپنا وقت اور مال لگانا کیا جہاد نہیں؟ لیکن اس جہاد میں آپ شریک جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ کو اپنے دین کی صحیح روح پتا ہو، ورنہ تو کیا ہو رہا ہے؟ جس کو بھی ایک جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، وہ چند باتیں اکٹھی کر کے ایک سائٹ بناتا ہے جو عام طور پر وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. تو صرف جذبہ، صرف تمنا، صرف شوق کافی نہیں، جب تک کہ حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، صبر اور امانت کے ساتھ کام نہ کیا جائے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے اوپر دین کے سارے اس کے. لِيُظْهِرَهُ، ظَاہَرَ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور الا جب آتا ہے تو غلبے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اس کو غالب کر دے. عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر، یعنی دین کے نام پر جتنی بھی ایکٹیویٹی اس سے پہلے ہے اس سب پر اس کا غلبہ نظر آنے لگے. ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک ناپسند ہی کریں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ غلبہ کس اعتبار سے تھا؟ نمبر ایک، دلائل کے اعتبار سے. اور یاد رکھیے کہ دلائل کے اعتبار سے یہ غلبہ آج بھی دین اسلام کو حاصل ہے. پھر ایک وقت ایسا تھا کہ جب دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اور ایک رواج کے اعتبار سے بھی یہ دین دنیا میں غالب آیا، دنیاوی غلبہ بھی اس کو حاصل ہوا. آج اگر نہیں ہے، آج علمی اور دلائل کے اعتبار سے تو غلبہ ہے، لیکن عملی طور پر یہ غلبہ نظر نہیں آتا. یعنی دین اسلام کے مقابلے میں دیگر ادیان کے ماننے والے دنیا میں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ لا یدینون دین الحق، انہوں نے سچے دین کو دین مانا ہی نہیں، یا دین کو سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں. آج بھی اگر وہ اپنے دین کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ لیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو خود جزیرۃ العرب میں طرح طرح کے دین تھے. مثلا مشرکین عرب کا ایک دین تھا جس کو وہ دین ابراہیمی کہتے تھے، یہود کا ایک دین تھا جسے وہ دین موسیٰ کہتے تھے، نصارہ کا ایک دین تھا جس کو وہ دین مسیح کہتے تھے، کرائسٹ سے کرسچینٹی، جوڈا سے جوڈائزم، یہودیت. یہ سب دین کیا تھے؟ یہ وہ تعلیمات نہ تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. وہ تعلیمات جو تھیں ان سب کا نام کیا تھا؟ اسلام.
ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا، لیکن ان لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر کے ان کے خود ساختہ ایڈیشنز تیار کیے ہوئے تھے اپنی مرضی اور خواہشات پر مبنی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک محفوظ کتاب دی اور قیامت تک کے لیے دین کا اصلی ایڈیشن اور فائنل مکمل ایڈیشن جو ہے وہ اس کی شکل میں دنیا کو دیا گیا، اور علمی اعتبار سے، بنیادوں کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ پچھلے تمام ادیان پر غالب آیا، کیونکہ دوسرے ادیان جو تھے ان میں تحریفیں ہو چکی تھیں، وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو ماخذ ہیں، ماخذ کس کو کہتے ہیں، سورسز، بنیادیں، وہ محفوظ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیا ہے ماخذ؟ قرآن اور سنت. قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت محفوظ ہے. خود اس کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں افراد جنہوں نے اس کو روایت کیا، ان کے حالات زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا کہ وہ کون تھے. اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی بایوگرافی نہیں ملتی، یا ان کے کوئی حالات زندگی ایسے نہیں ملتے کہ جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکے. یہی حال دیگر پیغمبروں کا ہے کہ ان کے فالوورز نے ان کی لائف ہسٹری کو بھی پوری طرح صحیح بنیادوں پر پریزرو نہیں کیا. کہاں یہ کہ ان کی تعلیمات کو، یہ سعادت صرف اور صرف اسلام کے حصے میں آئی ہے کہ اس کی کتاب بھی محفوظ ہے اور اس کے پیغمبر کی سیرت بھی محفوظ ہے. هو الذی ارسل رسوله بالہدا، یعنی دین اسلام کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکہ اسے باقی تمام چیزوں پر غالب کر دیا جائے. اور یہ خوشخبری جو ہے اس دور کے لیے بھی تھی اور بعد کے ادوار کے لیے بھی ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے، جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی یہ غلبہ نظر آئے گا یا نہیں. ایک حدیث ہے، حضرت مقداد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر، یعنی اس زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، یعنی ہر گھر تک پہنچے گا، چاہے کچا گھر ہو، جھونپڑی ہو، اللہ کا نام اور پیغام ایک دفعہ اس کے اندر ضرور داخل ہوگا. عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اسلام کا کلمہ داخل ہوگا عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ، یعنی اس کے حامل جیسے ہوں گے ویسے ہی پہنچائیں گے. ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے عزت دی تھی اور ان کے ذریعے اللہ نے ہر جگہ یہ کلمہ پہنچایا، اور ایک آج ہم جیسے لوگ ہیں جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے پھر دین کو بھی وہی مقام مل رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی سچائی ہے. اور پھر جن کو اللہ عزت دیں گے وہ مسلمان ہوں گے، جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا. اسلام تقریباً 1000 سال تک عملی طور پر دنیا میں عزت کے ساتھ رہا، اس کو غلبہ نصیب ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے نہ ماننے والے بھی اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا کو سائنس جیسی نعمت دی اور فکری آزادی دی، کیونکہ اس سے پہلے سوچ پر بڑی پابندیاں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی میں کسی بھی شخص کو اپنے عقل یا دماغ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی نیا نظریہ یا فلسفہ لاتا جو ان کے تحریف شدہ دین کے خلاف جاتا یا ان کی آرزوں اور خواہشات کے، تو ان کو ڈیتھ پینلٹی تک دی جاتی. بے شمار لوگوں کو، بے شمار سائنٹسٹ کو زندہ آگ میں جلایا گیا،
اور بہت ظلم و ستم ہوئے. یہ اسلام ہے جس نے سوچ کے یہ پہرے اٹھائے اور عقل کے استعمال پر بار بار زور دیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان کثیرا من الاحبار والرہبان, بے شک بہت سے احبار, احبار حبر کی جمع, ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو. حبر اصل میں کہتے ہیں خوبصورت اور منقش کپڑے کو, ایمبرائڈری والے کپڑے کو, جو سادے کپڑے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ایک کپڑا خواہ کتنا ہی قیمتی ہو, اس کے مقابلے میں وہ کپڑا جو کم قیمت کا بھی ہو لیکن اس کے اوپر کچھ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوئی ہو تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ثوب محبر, نقش و نگار والا کپڑا, یعنی خوبصورت کپڑا. تو علماء یہود کو احبار کہا گیا کیونکہ یہ بات کو بہت سلیقے سے کرنا جانتے تھے. آج کل کبھی آپ نے کوئی ایسا چینل دیکھا ہے یا سنا ہے جس میں کرسچن پریسٹس اور جیوز جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں؟ کبھی موقع ملا آپ کو؟ بولنے کا جو سٹائل اور انداز ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک باطل دین جس کی کوئی بنیاد نہ ہو, جس میں کوئی سچائی نہ ہو, اگر اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بھی لوگوں کے دل بدل دیتا ہے. کہاں یہ کہ ایک سچا دین, لیکن افسوس کہ اس دین کے ماننے والوں نے اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیا, اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین خوبصورت مثال ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے اکثر مقررین حضرات اور جو مبلغین حضرات ہیں ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ کا سٹائل کیا تھا, خطبہ کا سٹائل کیا تھا, تعلیم کا انداز کیا تھا, عام گفتگو کیسی تھی. اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ لوگ آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ آپ کو ساحر کہا جانے لگا کہ یہ تو جادو کر دیتے, ان سے بات نہ کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو خوبصورت انداز سے پیش کریں, دین کا غلبہ اور دین کی صورت عوام میں نظر آتی ہے نا جو اس کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی محنت کی, کوئی کوشش کی, کوئی شوق بھی آیا کبھی؟ رہبان راہب سے ہے, علماء نصارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا صوفیاء نصارہ کے لیے؟ ان کے ہاں علماء کے لیے قسیسین کا لفظ ہے. فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. باطل طریقے کون سے تھے؟ مثلا ان کے باطل طریقوں میں نمبر ایک یہ کہ حرام چیزوں کو حلال کرنا تھا. مثلا انہوں نے سود حلال کر لیا تھا اپنے لیے. پھر اسی طرح رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے. پھر نجات نامے فروخت کرتے تھے. نجات نامہ کیا ہوتا ہے؟ معافی نامہ. حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے. چربی حرام تھی نا ان پر, قرآن پاک میں آپ نے پڑھا, لیکن وہ کیا کرتے تھے, اس کا لیکوڈ بنا کے اس کو بیچ لیتے تھے کہ سالڈ حرام ہے لیکن لیکوڈ حلال کر لیا. ہیلا سازی کرتے تھے. شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے. اور یہی چیز دراصل ان کے دین میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی انہی کارگزاریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تم اوروں کو تو زیرے اور سونف پر بھی عشر کا حساب بتاتے ہو لیکن خود دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. دوسرے کا مال لینے کا حق کب ہے انسان کو؟ جب وہ واقعی کسی دوسرے کی کوئی حقیقی خدمت کرے یا اس کو نفع پہنچائے, لیکن اس کے بغیر کسی کو دھوکے میں مبتلا کر کے, کسی کو ایکسپلائٹ کر کے اس کا مال لینا یہ سراسر ناجائز ہے. یہود اور نصارہ دونوں کے علماء بڑے پیمانے پر
اپنے عوام کا مذہبی استغلال کرتے، ایکسپلائٹیشن کرتے، عوام میں ایسی جھوٹی کہانیاں پھیلائے ہوئے تھے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنے بزرگوں سے غلط توقعات وابستہ کریں، پھر ان سے برکت لینے آئیں اور انہیں ہدیے اور نذرانے پیش کریں۔ وہ خدا کی خدمت کے نام پر لوگوں سے رقمیں وصول کرتے تھے، حالانکہ جو دین وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے وہ ان کا خود ساختہ تھا۔ پھر اسی طرح تعویذ گنڈوں میں پر اسرار اثرات بتا کے انہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے، حالانکہ خود اپنے لیے وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہاں پر فرمایا کثیر من الاحبار، یعنی قلیل کوئی کوئی نہیں، کثیر بہت سے احبار اور رہبان ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر ان کے مال کھاتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، یعنی حقیقی دین کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ارضا مجبور عاشق کے میں جا یار دوست روکن تھا تتوں میں نے محبوب سمرن نہ ون تو جا دشمن ٹوکے ہوتے تو جا ویری بارے وجا دا عرض کرے پیو ماں موت کھانا تھو رجا برال محبوب جو دیدار ضرور کرنا پوندو ماں تے گھنو پہلے پان کے روکیا پر چھا کریا مجھے دل نہ تھی رہے

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

سلطان سعید آباد میں بمبائیں سلطان پور شاخن جو پچھلے جے آبادگارن جو بے ڈی بے پانی کوٹ خلاف مظاہرو آبادگارن مظاہرو کرے سکھیا موری تے دھرنو ہیو آبادگارن موجو بمبائیں سلطان پور شاخن جے پچھڑی میں زرعی پانی جی سخت کھوٹ ہے جن سبب فصلن جی پوکھی متاثر

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر سننگ اٹ ریڈیو ایف ایم EDH, اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سا دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, سندھ کی آواز. ایسے ہیں آپ, آئے ہوں شکی جی, جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل ٹپ ٹپ سرکول ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرے پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں, پورے پورے ایک بجے تک.

تو جی پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:18 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تر لوگوں کی گاڑیوں میں بج رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشا میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہاو اے سیف سیف جرنی, بیٹر دین ایور. اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے, ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. خدا خیریت موجود, اور خدا خیریت مطلوب. Oh,

بج جاتا ہے جی 11:19 پاکستان کا معیاری وقت ہے. اس کے علاوہ جی وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کی, ان کو ہم کیا کریں گے, ان کو ہم بہت ساری بیسٹ وشز دیں گے. وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک اینڈ مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. جو لوگ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. جو لوگ لائف میں اچھا کر رہے ہیں, بیٹر کر رہے ہیں, کچھ ہٹ کے کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہیں, تو لگے رہے بہت صحیح جا رہے ہیں آپ. اس کے علاوہ میری آواز جن گلیوں اور چوباروں, شہروں اور شراہوں, وادی اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرغزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا, مرحبا بخير, اغلی جی آیا نو, سب بسم اللہ, بونجور شاو, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

آگے جی ساتھ ساتھ آج کا ٹنگ ٹوسٹر بھی آپ کو بتاتے جاؤں گی. آپ نے کہنا ہے کہ کاشان نے کچی کلیاں کھلے کھیت میں کھلتی دیکھی, ٹھیک ہے یہ کہنا ہے کہ کاشان نے کچی کلیاں کھلے کھیت میں کھلتی دیکھی, کاشان نے کچی کلیاں کھلے کھیت میں کھلتی دیکھی یہ کہیں گے. اور جب آپ یہ کہیں گے تو جو بندہ زیادہ سے زیادہ صحیح سے بولے گا وہ ون کرے گا ہمارے اس سیگمنٹ کو.

پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر کے متاثر پولنگ اسٹیشنز سے فوج کی نگرانی میں بیہر چونڈ کرانے جو مطالبہ اگونے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف چھو تو پولنگ اسٹیشنز میں پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کے زبردستی باہر کڈن جعلی ووٹ کاسٹ تھن والوں شکایتوں متاثر پولنگ اسٹیشنز سے فوج کی نگرانی میں چونڈ کرائی وجے۔

ایران سالسن ذریعہ امریکہ جوں پہنچائل تجویزوں رد کرے چڈیوں. نائب ایرانی پرڈی وزیر کاظم غریب آبادی چیو ہے تا امریکہ سان سالسن ذریعے گالیوں اسلام آباد میں تھیوں ہوئیوں جے کہ امریکہ جے غیر ضروری مطالبن سبب ناکام تھیوں. جے بعد امریکی وفد اسلام آباد کا واپس ہلو گئے. جے بعد ایران بھی گالیوں جاری رکھن جی خواہش ظاہر نہ کئی. ایرانی فوج چیو ہے تا امریکہ تہران جی بیہر ناکابندی کئی تو فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو ویندو.

0: ریڈیو سیگمنٹ کے فرسٹ. ہیلو,
1: السلام علیکم میم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں
1: میم؟ نہیں پہچانا.
0: ساگر بھائی. ہاں ساگر بھائی, کیسے؟ ٹھیک ٹھاک.
1: خیریت خیریت.
0: ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے, سر لگائیں گے اس میں کافی دن بعد.
1: ہاں بالکل لگاؤں گا میم, کافی دن بعد میں نے کال بھی نہیں کی.
0: اوکے لگا دیں پھر.
1: ٹائٹل کیا ہے ایک دفعہ بتائیں.
0: میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, آپ نے کہنا ہے کہ کاشان نے کچی گلیاں کھلے کھیت میں کھلتی دیکھی.
1: کاشان نے کچی گلیاں کھلے کھیت میں کھلتی دیکھی.
0: یس.
1: اوکے
0: اوکے.
1: کاشان نے کچی گلیاں کھلے کھیت میں کھلتی دیکھی.
0: اوکے ویری نائس ویری نائس. اور کچھ کہنا ہے ساگر بھائی؟
1: نہیں ہے, بہت کچھ نہیں کہنا. طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
0: طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو جلدی سے صحت یابی دے. آمین. تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو.
0: اللہ حافظ. 03000113

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. کیا آپ جوڑوں کے درد پٹھوں کے کھچا
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
0: یہ

کرتی ہوں. ہیلو آر جے, بہت دنوں بعد جوائننگ یور شو. اچھا, اور کہتے ہیں کہ بزی لائف, انجوائے شو اینڈ تھینک یو. اوکے جی, تھینک یو ٹو یو ایز ویل. مجھے نہیں پتا, آپ نے اپنا نام بھی نہیں لکھا, تو جب آپ میسج کیا کریں, جتنے بھی لوگ میسج کرتے ہیں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیا کریں میسیجز میں, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ فائنلی ہم لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ ہماری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی, ہماری چٹ چاٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو دا سیم آر جے. سنا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سو دس از می آر جے رخسار, سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی جو عمانی ہے سعودی ہم منصب سے فون تے رابطہ ابن احمد سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں کیوں ایرانی پرڈیہی وزارت موجب عباس راکچی سعودی عمانی پرڈیہی وزیرن سے امن امان کے قیام سفارتی کوششن تے گالیوں کیوں ہیں امریکہ ایران پارا ایک بے تے حملہ روکن بعد عالمی مارکیٹ میں کچے تیل جی اگ میں لات جو سلسلہ جاری عالمی مارکیٹ میں بیرنٹ کچو تیل گھٹ جی 86.99 ڈالر فی بیرل تھی ویو ایران امریکہ پارا ایک بے تے حملن بعد تیل جو قیمتوں 100 ڈالر فی بیرل

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیپی ٹیوزڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آج سسٹر سدرا مسکان. جی آپ کیسی ہیں؟ اوئے پیاری جی جی شاید ایسا ہی ہے. اور کہتی ہیں ٹاپک کے اوپر بات کرتی کہ کوئی پرائیویٹ جاب کروں گی ان دنوں میں. اچھا سیانی تو ڈسو ڈسو یعنی نماز ثابت ہوتا تو وہاں کے واندو وہن نہ ہی دو. صحیح صحیح فضیلہ سندھی مرشد موجود ہے. ویلکم کہا جاتا ہے.

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے میرپور ڈویژن میں تھل چونڈن کے رد کرے چڈی نو لیگ کے دھاندلی جو الزام پیپلز پارٹی کی جی کامیابی کی جی دعوی مظفر آباد میں کارکنن کے خطاب کندے بلاول بھٹو زرداری چھو تو قومی مفادن کے پوئتے کرے نو لیگ کے مفاد کے ترجیح دین وارو سلسلو بھی نو نہ ریاست کے فیصلو کرنو پوندو تو قومی مفاد اہم ہے یا نو لیگ جو مفاد اہم ہے ان مرحلے وار چونڈ دھاندلین سے کرایوں ہیں آزاد کشمیر میں پہنجن ووٹن جو تحفظ کنداسی ماں ان کے نہ چڈیس اواں کے اواں جو حق وٹھی ڈیندس ماں پوئتے نہ ہٹندس نہ ہی کہیں آڈو جھکندس کشمیر جو سو سینکڑوں سیٹوں ان کھسیندس۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: ریاست نہیں ہے, فیصلہ کرنا ہے. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے, پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں.
1: نون لیگ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں دھاندلی بار الزام رد کرے چلیا. میرپور ڈویژن میں شفاف ہیں پرامن چونڈ تھن جی دعوا. وزیر اعظم جی سلاحکار رانا ثنا اللہ میرپور ڈویژن میں چونڈ ماحول تقریباً پرامن رہو. 13 تکن میں 9 تے نون لیگ کامیابی مانی ہے. 4 سیٹوں پیپلز پارٹی کھٹی ہیں. میرپور ڈویژن میں کچھ ہندن تے اڑ وتڑ واقعہ پیش آیا. ایک جنو فوت تھو, 6 بگوڑین کے سوگو کہو. امیر مقام چاہے تو چونڈن جو پرامن شفاف تھن ریاست جی کامیابی ہے. چونڈ میں نون لیگ میدان مارے ورتو. آزاد کشمیر اسمبلی کے 13 تکن تے تھل چونڈن جا نتیجہ اچھی ویا. 9 تے نون لیگ 4 تے پیپلز پارٹی کامیاب. نون لیگ کی کامیابی تے لیگی کارکنن جو جشن. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجن موجب LA1 LA4 LA5 LA7 LA9 LA11 LA12 LA13 LA6 تے نون لیگ کے امیدوار کامیابی ماری. LA2 LA3 ایل اٹھ پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب تھے.

وزیر اعظم جی صدارت ہیٹ کابینہ جی توانائی بابت کمیٹی جو اجلاس. کمیٹی آئل ریفائننگ پالیسی 2023 کے مسودے میں ترمیم جی منظوری ڈے چڈی. وزیر اعظم شہباز شریف پاراں اوگرا جی کارکردگی بہتر بنائن تیل جا اسٹریٹجک ذخیرہ ودھائن جی ہدایت. شہباز شریف چھو تا نئی پالیسی تے عمل کے یقینی بنائے ونے. آپ نے عروج تے رگو ایران جو کنٹرول نہ ہوں عمان گڈیل میکینزم جوڑن کی تجویز دے چی. پڑھائی خبرو ادارے موجب اپنا ہرمز بابت عمان کی تجویز جا خطے جا بیا ملک بھی حامی ہیں. عمان کی تجویز اپنا ملاقہ طرز جی ہے جتے خطے جا ملک رضاکارنی طور فیس ڈیندا ہیں جن سا اپنا ملاقہ جا خرچ پورا کیا ویندا ہیں.

0: ایران سالس ذریعے امریکہ چون پہنچائل تجویزوں رد کرے چڈی ہوئی نائب ایرانی پڑھی وزیر قاسم فریب آبادی چاہے امریکہ سے سالسن ذریعے گال اسلام آباد میں تھی ہوں جے امریکہ کے غیر ضروری مطالبن سبب ناکام تھی ہوں جے بعد امریکی وفد اسلام آباد کا واپس ہلو ہو جے بعد ایران بھی گال جاری رکھنے کی جی خواہش ظاہر نہ کئی ایرانی فوج ہے تا امریکہ تہران کی جی بیہر ناکہ بندی کئی تا فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو ویو ایران کے خرید نہ تو کرے سکجے شکست دے سکجے تھی ایسا ایران کے بری شکست دے رہا ہوں امریکی ریاست میشیگن میں تقریب کے خطاب کندے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو ایران کی بحریہ فضائیہ دفاعی نظام عسکری قیادت کے ختم کرے چڈی ہے ایران ہانے معاہدے لائے گالیوں کرے رہا ہے F-35 جہاز ترکیہ کے وکرو کرنے بابت کی مشورے کی ضرورت نہ ہے ترکیہ اساں جو بہترین اتحادی ہے ایرانی پڑھے وزیر عباس عراقچی جو مانی سعودیہ منصب سے فون تے رابطہ آپ نے حرمت سمیت خطے کی صورتحال سے گالوں کیوں ایرانی پڑھے وزارت موجب عباس عراقچی سعودی عمانی پڑھے وزیر سے امن امان کے قیام سفارتی کوششن سے گالوں کیوں ہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
4: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
4: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578
4: جی ہاں بڑی 331 5 5 786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: جواب سنیں گے.
1: جو 100 سیکڑو سیٹوں ہنن کا کھسی وٹھندا سیں. نون لیگ پیپلز پارٹی جا آزاد کشمیر میں دھاندلی وارا الزام رد کرے چھڑیا. میرپور ڈویژن میں شفاف پرامن چونڈوں تھن جی دعوی. وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثناءاللہ چھو ہے تو میرپور ڈویژن میں چونڈ ماحول تقریباً پرامن رہو. تیرہ تکن میں نو تے نون لیگ کامیابی مانی ہے. چار سیٹوں پیپلز پارٹی کھٹی ہیں. میرپور ڈویژن میں کچھ ہندن تے اڑ وڑندڑ واقعہ پیش آیا. ایک جنو فوت تھو. چھ وگوڑین کے سوگو پہ ہو. امیر مقام چھو تا چونڈن جو پرامن شفاف تھن ریاست جی کامیابی ہے. آزاد کشمیر کی میرپور ڈویژن میں تھل چونڈ میں نون لیگ میدان مارے ورتو. آزاد کشمیر اسمبلی کے 13 تکن تے تھل چونڈن جا نتیجہ اچھی ویا. نو تے نون لیگ 4 تے پیپلز پارٹی کامیاب. نون

0: ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫਦ 12 ਦਿਫਾਈ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੋ ਦੇਣ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਇਨ ਕੈਸਾਂ ਕੀ ਆਈ ਮਾਈਕਲ ਜੈਨਸ
1: ਪਾਮੀਆਂ ਹਨ ਮਾਂਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਪਣਾਏ ملاقات ارض جی ہے جتے خطے جا ملک رضاکارانی طور فیس ڈیندا جیسا اپنا ملاقات جا خرچ پورا کیا ویندا ہے ایران سالسن ذریعے امریکہ جو پہنچل تجویزوں رد کر چڈی نائب ایرانی پڑھائی وزیر قاسم غریب آبادی چی امریکہ سا سالسن ذریعے گالیوں اسلام آباد میں تھی ہوئیں جے امریکہ کے غیر ضروری مطالبن سبب ناکام تھوں جے بعد امریکی افراد اسلام آباد کا واپس ہلی ویو جے بعد ایران بھی گالیوں جاری رکھنے کی خواہش ظاہر نہ کی ایرانی فوجی چی امریکہ تہران کی بھی ناکابندی کئی تو فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو ویندو ایران کے خرید نہ تو کرے سکجے شکست دے سکجے تھی اسا ایران کے بری شکست دے رہے ہوں امریکی ریاست میشیگن میں تقریب میں خطاب کردے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو تا ایران کی بحریہ فضائیہ دفاعی نظام عسکری قیادت کے ختم کرے چڈیو ہے ایران ہانے معاہدے لائے گالیوں کرے رہو ہے F-35 جہاز ترکیہ کے وکرو کرنے بابت کن جے مشورے کی ضرورت نہ ہے ترکیہ سا جو بہترین اتحادی ہے ایرانی پڑھے وزیر عباس راکشی جو مانی سعودی امن سب سے فون تے رابطہ اپنا حرم سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں کیوں ایرانی پڑھے وزارت موجب عباس راکشی سعودی عمانی پڑھے وزیر سے امن امان کے قیام سفارتی کوششن تے گالیوں کیوں ہیں
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
4: yeah!

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

بلاول صاحب، الیکشن جو فیصلو ریاست نہ پر عوام کندو ہے، تماں کے پنجے بیانی ہے ائی کم تے دھیان دین گھرجے۔ بلاول بھٹو وساری بیٹھو ہے تے ایک سال کا آزاد کشمیر میں صدر حکومت ہے، پیپلز پارٹی جے دور میں آزاد کشمیر جو حالتوں خراب تھیو، سیاسی بیانن ائی رون پٹن سا کچھ نہ تھیندو، کامیابی لائے کارکردگی ایجنڈا ائی بیانیو ہوجن گھرجے۔ فضیلہ پنجاب مریم نواز جو پیپلز پارٹی چیئرمین کے جواب، مریم نواز چھو ہے تا گلگت بلتستان جی چونڈن میں پی پی جی کامیابی تے وزیر اعظم وادھائیں ڈنوں، آزاد کشمیر میں کامیابی نہ ملن تے بلاول بھٹو دھاندلی جو الزام مڑی چڈیو، سندھ میں لاگے تو 17 سال حکومت کندڑن وٹ بدھن لائے کچھ نہ ہے، روڈ ٹوٹل ہیں، عوام ٹرانسپورٹ کی سہولت گھرے پیو، سندھ جا روڈ ائی گورننس ٹھیک کریو، کارکردگی ہوجے ہا تا پی پی چیئرمین کے تنقید جو وقت نہ ملے ہا۔

نون لیگ پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں دادلی وارا الزام رد کرے چڈیا میرپور ٹی وی چین میں شفاف میں پورا من چونڈ تھن کی دعوی وزیر اعظم صلاحکار رانا ثنا اللہ چھو ہے تو میرپور ڈی ویژن میں چونڈ ماحول تقریباً پورا من رہو تیرہ تکن میں نو تے نون لیگ کامیابی مانی ہے 400 سیٹوں پیپلز پارٹی کھٹیوں میرپور ڈویژن میں کچھ ہندن تے اڑوڑ واقعہ پیش آیا ایک جنو فوت تھو چھ وکوڑین کے سوگو کیا ویو امیر مقام چھو تا چونڈن جو پرمن شفاف تھن ریاست کی کامیابی ہے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.